0: a lot of dee dee la da da, a lot of dee a la da da, a lot of dee dee la da da.
1: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.